0: na bebo empire ni nakopon be nam so aye obeye insure kese ewe yesu demu amen
1: amen
2: babia wobia ye koso atu ye safron obetu ma fred 0243
0: 0243
2: Obu ho a ensuyira e ba ankran. Obu ho a chese ni fie ensu kura mfa ho.
0: Gabi.
2: Ensu wo frefre nkofo sresre mwa. Wo sresre mwa. Mo amu ye saade no kunyai.
0: Njai.
2: Hallelujah.
1: Amen.
2: Obi ani bresam no nkodidi ho. Ye bere bi nto ho. Wo de koya azrasa. Nyame wo mfa nche wo. Hallelujah.
1: Amen.
2: Obi sene wansi di kura ma enye no kresa ensu bi afa. Ana wo ensu afa. Me nyame nyina sei. Ensu kura no unti hobi. Hallelujah.
1: Amen.
2: Ti mo a mo di boni sa no kunyai. Awu Yesu din mu. Hallelujah.
0: Amen.
2: Ti o freye ni a freye se o srempa e bo ama wo. Se wo hwe na se ensu na yira fa wa. Ba bi aban chotu din se ensu yira fa wo ko. Ko municipal assembly onya enye enye ha. Awu Yesu din mu. Amen.
0: Amen.
2: Ma se o pa bebre. Hallelujah.
0: Amen.
2: Ye bom pa ye edima nyame ema. Hallelujah.
1: Amen.
2: Se fa ho die edima nyame ma.
0: Amen.
2: Ke no suka ho bi die bat. Hallelujah, yes, sir. Oh, yes, him. Hallelujah.
0: Amen.
2: Okay, okay. Oh, now, come on, yeah, tomorrow. Ukuada sene. Hallelujah.
1: Amen.
2: Yadi jumadi kesi esisaso. Hallelujah.
0: Amen.
2: Aya 3 days, 3 days, 3 days program ani esisaso. Yani apostle Frank Bwahi. Hallelujah.
0: Amen.
2: Obe free konongo ana obeba. Hallelujah.
0: Amen.
2: Free konongo ahano ofla oba. Now we use him. Yengi na aye beshem aya no pa. Ukuada no aya no pa ane numre. Ana yawada so anwumre ana fiada anwumre hallelujah
0: amen
2: brani nyina yenkamom ne yemomfae awo sa program yi mu na urade nam ne tumi so ebeshira hallelujah
0: amen
2: sofo no nyame sa wono so pa bebre me so pa bebre se bra na bra beshia no eye ne na wotwe na program na eseso eseso na no point there eye no pasom hallelujah
0: amen
2: ba bia woti yenka bia no
0: jesus
2: o how Galadi fu amu sun a yen to adie
0: Jesus
2: fu amu abo so kan mu amu agogrosi mu amu eh mo kola wo de frere bi yen sempai bo so

so ti happy ano pa musu ewo happy 98.9 FM. Bebe bibi ya ubi ya de uradi ase. De uradi ase ma weni. De uradi ase ma wonsa. De uradi ase ma wano. Uti mekasa. Dalase. Denyami ase se uti minante. Ubi ya nenyane sa. Dalase. Dalase. Kase uradi de tawase. David kan yo se be crash ye wadi na memu ade nyina enye memu ade de bi memu ade nyina enhyira de bi na me ji disa bi e hyira nyame ebe ye mere

asepa se ode yen ekɔ amanone na ya bae de yen ton ade kakra wo yen ton ade kakra na afi yen